0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora

Sugeng dalu para mirsa kakung saputri, sugeng pepanggihan oleh kalian kawula Arewi Bisono wonten giaran Ronda Malam ing kalodhangan dalu sak menika nggih. Dinten Setu tanggal tanggal 9 Mei 2016 lan sak mangke areng rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari dumugi tabuh sekawan likur utawi jam 12 sak mangke. Lan samnika mau sampun ari buka nggih kanthi lelangan sabar saking sadewa dipun lajengaken wonten dumes nggih samnika lelangan kang dipun nyanyiaken mawon kalian wewes featuring Guyon Waton lelangan samnika mau nggih. Dados lelangan pambuka wonten giaran Ronda Malam ing kalodhangan dalu samnika lan samnika mengke napa nggih ari rencangi panjenengan anti lelang-lelangan campur sari campuran salajengipun semoga ingkang badhe nderek ngregengaken sakmenika sampun arep kangge atensinipun lumantar telepon teng 0 kali 7 1 8 9 0 utawi SMS ugi WhatsApp teng 0 8 3 3 0 0 9 0 7. Semoga para miyarsa ingkang badhe ngersakaken dipun puteraken lelangan-lelangan campur sari koleksi ini pun bukan asri ya. Saket miyos nggih lumantar telepon, SMS, ugi WhatsApp ingkang ari waos ing ngajeng wau. Lan boten kesmen nggih giaran Ronda Malam ing kalodhangan dalu sakmenika saged dipun midhangetaken nggih secara langsung lumantar live streamipun Buana Asri wonten alamat www.lppl.buanaasri.sragen.com makaten lan teng Android panjenengan sedaya samangke saged midhangetaken secara langsung makaten nek boten meling nggih wonten aplikasi Buana Asri saged dipun download nggih utawi unduh wonten Play Store panjenengan sedaya samangke dipun golek nggih utawi padosi Buana Asri Radio Buana Asri mengaten mangke lak muncul lah saged dipun download nan saged teng mriku langsung saged midhangetaken giaran Ronda Malam mengaten. Nggih para pemirsa, pripun pawartosipun kalodhangan dalu sakmenika dinten Setu sakmenika malam Minggu sampun malam Minggu besok Minggu ingkang badhe nglencer sakmenika napa mawon ingkang dipun betahaken. Mang siap-siap disiapaken. Terus besok wis ora napa nggih, wis ora bingung, wis ora kedandapan. Iya langsung kemauan. Saat menikah sama hari jawabkan tantangan salah jengipun. Saat menikah wanten aku ikhlas saking abstersen ye. Saat makai dibenar jengakan ayang-ayang. Makatan tantangan saat menikah hari tujuh akan dumateng poro mersos dan ibon. Kang saat menikah tasim dengan takkan kiaran Ronda Malam langsung kemauan wanten aku ikhlas.

Gue permen sosa, menikah lagi sampun Ari Putra kan wonten aku ikhlas saking after send ya dipenajengakan wonten ayang-ayang saking Damara De featuring Tedaus Lavora. Mugi-mugi kanti lelangan-lelangan sak menikah lagi dados sapa libur dumateng para mirsa sedanipun ingkang sak menikah tase wewengon nggih utawi tase midhangetaken kiaran ronda malam kalau dengan terlalu sak meniko. Ini permainan sosa meniko sampun wonten buat saya pengen melebet sak meniko saking Bunda Suradi Sugeng Dalu ke Bunda Suradi wonten yang GSA. Matur suwun sangat sak meniko tase wungan ke tase ngerencangi hari wonten kiaran ronda malam makaten. Sugeng Dalu Mas Ari Onje Sugeng Dalu Sugeng Makaryo nyuwun sekar layang kangen mas salamipun. Pakem sedaya kemawon matur suwun Mas Hari Onje matur suwun sangat kagem Bunda Suradi sak menika ngersakaken dipun puteraken layang kangen nggih saking dikempot sak menika nggih salajengipun semoga ingkang badhe nderek regengaken sak menika tasih hari tenggal tensinipun nggih sak menika nembe jam 11 langkung 6 menit lan samangke ari ngrencangi panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari tumugi tabu sekawan likur utawi jam 12 mangkat dados tasih dangu-dangipun semoga ingkang badhe ngersakaken dipun puteraken lelangan ingkang dipun senengi utawi ingkang dipun kelangeni ya ngaten saged mios lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ngaten. Oke para pemirsa langsung kemawon saat menika sampun ari cawisaken lelangan salajengipun wonten layang kangen. Nah, lelangan saat menika ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing GSA. Saat mangke dipun lajengaken wonten sinarengan. Ngaten. Lelangan saat menika ari tujuaken dhumateng para pemirsa sedayanipun ingkang tasih midhangetaken utawi tasih ngrencangi hari utawi ingkang tasih stetsun wonten ing 94,7 MHz utawi wonten live streamingipun Buana Asri ya Sugeng Dalu sedayanipun langsung kemawon pemanggihan kalian Bunda Suradi wonten layang kangen.

Oke, permisi, assalamualaikum guys. Sampun arep utarakan wonten layang kangen. Larang sampeyan kangen dipun kersakaken Bunda Surati nggih wonten ing GSA dipun lajengaken wonten sinarengan. Mugi-mugi kalau dalam terus sampeyan kangen Bunda Surati tasih hubungan nggih tasih ngajengaken kegiatan ronda malam kalau dalam terus sampeyan tasih stay tune mangkaten nggih. Salat singi pun sampun wonten WhatsApp meneh nggih sampeyan wonten Bunda Surati. Pak Bunda Surati meneh. Bunda Gun wonten ing Bongo. Ngapunten Bunda Gun wonten Bongo matur suwun sanget. Sampeyan Bunda Gun wonten ing Bongo tasih midhangetaken nggih tasih ngrencangi ari tasih stage wonten ing 94.7 MHz. Ngaten. Nitip kangen saking Niken Salindri dipun puter nggih Mas Ari matur suwun nggih jes saged dipun tenggo sampeyan kok kagem Bunda Surati. Astagfirullahalazim. Bunda Gun wonten ing Bongo astagfirullah. Klentu meleh. Nggih mboten napa sakmenika Bunda Gun nggih tasih midhangetaken tasih wewungan tasih ngrencangi ari ngaten. Ngerasakan dipun puterakan nitip kangen saking Niken Salindri ngaten. Nggih pamirsa, langsung kemawon sakmenika wonten nitip kangen. Nah, lelangan sakmenika ingkang dipun kersakaken kalian Bunda Gun nggih samangke dipun lajengaken wonten tembang kangen. Assalamualaikum mugi kados palipur dumateng para mirsa sedanipun ingkang sakmenika tasih midhangetaken masih wewungan nggih utawi tasih midhangetaken giaran ronda malam kalau dang terus sakmenika kagem khususipun kagem Bunda Gun nggih ingkang sakmenika ngrasakaken dipun puteraken nitip kangen langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken

Nggih pamirsa, mboten kersa padhalipun sampun telas aring-aring cangi panjenengan sedaya kanthi lelang-lelangan campursari wonten giaran ronda malam kalau dang telu sampeyan nggih dinten Setu tanggal 9 Mei 2016. Lan saderengipun ari undur diri nggih sakmenika sampun ari jawisaken lelangan panutup nggih wonten tombo kangen. Nah, lelangan sakmenika mengke dados lelangan panutup wonten giaran ronda malam kalau dang telu sakmenika. Lan saderengipun ari undur diri ari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para mirsa sedanipun. Mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados palibur dumateng para mirsa sedayanipun. Ari bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk grem.